visste jag nimmer. Mas är samma Thomas, que su jord är Romas. Näine, komas, kaina. Nopole ollina, ennen restoranin lavalt, silmis läike kaval, aamoin.